Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Gaburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambuga yang bunjang nga. For pretty flowers nga yamburga yang banjilaka. And pretty butterflies. Nimburga yang bugur nga yang jaramba yawa nga yang abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bugurbe.